0: Керәлгәле мәдәният бер тал рөәнгә охшаш, ал безнең йөрәгебездә пүрдәп, кулпырып булачат.
1: Керәлгәле мәдәният бер гүзгә охшаш, безнең ичке дөньябезне чагылдырат. Ал безгә кандай адам булуыны, кандай яшауны үйрәтеп, ызы чуга толган дөньядә ичке дөньябездәнең тынычлыгы яна күчебезне табуга ярдәм бирәт.
0: Керәлгәле мәдәният көпүргә охшаш, мурда гына, азыргыны яна киләчәкне ялгаштырып торат. Ал безгә тарихты төшендереп, акыл атын өрчетеп, мурас кергә кылалы.